شیر بو گنج شیر بو لسر خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من

0: شیفه تی دخواست تی راتا سلام مجوستا رو هنا کتوات فاندو چیم روونا اموش نسان زور جی خواست جیو شیفه تتا
1: سا تی شیفه همه جل برن داریه تا بوه تا جل مال مرد حسا خدان بنده باشتر را شانده بایست با زاری خبا همه خوش و سلافه مشتر را و همه اشتر جل برن.

0: خو همو هنرمند نمر یک وستران ما قفس سینگا خود اپراست
1: حسنی باغی عادل
2: وشفه چلبی
1: عمراد اکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خوشبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر وستران ما کرد

سوجن تیه اف میراتن کوال من نهاتن لچیای شنگالی کومک خنزیر تیرن تاوس جخوره براشتنی پرکن وی دگرین لدوسی تن هوگرین و پرکا بوی حبنار کا دلال بجزبه کتنه هیسیرن تی فریالی لسر گولک میشنی جبو سر خدا کم مزه دوجه بدوجه لخولین هستیه تبگرینم حبنار

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم و ایر وجیز.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبون.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان ویر ویجی زوان